barnaamijkii arbacadu intaasuu ku dhan yahay. Halkaad naga dhegaysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo ka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. Anigoo cabdinuur ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Intaynu dib dambe halkan ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo macasalaama.